lòng khôi chút lê mà dùng hẳn ta ra là nghe là. Cũng mình World Cup ạ phía phai xuân, football, đàn lệ in khéo càng mang răng dục lệ nín ông lâu tù rin, technology thơ răng răng ở rộn mang đô na, hẹn đẹp vàng hiên offside phá rất lại, chín tập bộ, ạ tì bộ tự tổ đô na nì, hẹn mà chúng sang hì ạc lãng bùi, lâu ngài thái là. FIFA zone video assistant referees VAR tan advanced semi automated offside technology tharamang dona he hian thutlung la siam atiranga nga assistant referee te point nga kotlai lavin flag an parvat thei to dona ni pin player te su centimeter somai thui offside ani suan assistant referee benga arwal ri thei real time audio alert signal pek ngal ani ang thutlung na dik sok siam ani thei nan team somli pariat tanga squad member mi somni paruk cheu avaya player sangka jani somli pariat chu ai manga td avatar attack ang se siam fek ani dona in el nakchan ma thalak an nei lain room pakata second ka chung leka digital scan vector an ni hei hian world cup offside animation fiele siang sok atar lang thei dona ni bol chu nga khol chip da tura hian player tu in nge bol khoi nu nung berati atilang thei don poka hei hian corner ani em ti dik tak en dik thei na thu nei na thar var te ape don poka ni tumpui ten goalkeeper khumu andala wanga offside pe ka nga yam ti chu real time 3d recreation mangin rangzok le chiang so ke na en dik thei to poka nga goalkeeper pani te thlir dan ang chia tar lang thei virtual feed pani siam ani anga hei hi var le tv atanga en tu te atan mu thei tur ani don poka ni Kumin World Cup pa kumlam upa bertur chu Scotland goalkeeper Craig Gordon kum somli pathum mi hi ani do na Scottish Premiership club Heart of Midlothian tan khel me keeper hian World Cup pa number somni pakhat a do na ne ole chu ti zong chu tukina thitver na hun kan man thei su nia akas vani aizola tanga pon chu ani

Du thân nát tiệt lá cái người thắc tác run sát u khá bi là sang liền à anh vì công ty hi anh in Ajay Felten X khá ngồi sai lâu bar Paris po bà em à đến bây giờ Falcon PC Jessica lại mình mới tiệt tiệt ta nó run tiệt PC Jessica hi vẫn rồi em Madam Chai mà có vẫn chưa đủ về ó anh lâu ngày thay việc tour anh ấy anh rồi đến bây giờ Falcon bây giờ vẫn chưa rẻ rẻ mình cái xe hi chun ni sen sát ngoài à hi anh in in van re hlom em ron ti ka tu me klain vi kong ti aron lang lol me ya alom om chin te min phat san lo ti ka sha o chang le zwa chin ti la kan ngai thak chung zamanga si vanal mon puin ron sadona he lai vi kong ti aron than sak zong zong ti khan uluk tokin abik takin lo ngai tharo se o chang le zwa chin ti lai lo ngai thang u